Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Så gratulerer med nasjonaldagen da, Frankrike. Hurra for Mbappé, for god rødvin, oster, hvitløk, baguette, sabling av champagne, Roland Garros, hot couture og marseillesen. Je m'appelle Ragnhild Silkebekken.
1: Og je m'appelle Alexander Santov, eller Alexander Santov, for de som ikke er flytende i fransk. Vi liker nok Frankrike best på avstand, for vi er ikke så gode på de franske, vi, Ragnhild.
0: Nei, er det lov å si det på en sånn dag som dette? Altså, de er litt skumle kanskje, franskmenn?
1: Vi skal både til Frankrike, til Valdres og hjem igjen før klokken 11. Sjøsvi reiseradioen.

0: Er vi nå da, Ragnhild?
1: Ja, de litt skremmende for 45%, mens nei, jeg elsker alt som fransk, oppe I 54.
0: Ja, ganske likt.
1: Så det ganske likt.

0: Vi har jo hørt at det blir veldig varmt her sørpå. Meg og deg, Ragnhild, vi håndterer den varmen litt forskjellig, så vidt jeg har forstått.
1: Absolutt. I vårt første møte, da kom du. Jeg er sur.
0: Du var kjempehyggelig, du. Hvordan går det med det? Jeg fikk klem. Nei, jeg fikk ikke klem, for jeg var så svett.
1: Det er sant.
0: Sånn, Ragnhild, ikke klem meg. Jeg overlever ikke. Når jeg blir over 25 grader, så blir jeg altså veldig, veldig sint.
1: Jeg synes det er så morsomt at du blir sur. Altså, hvem er det du blir sur på?
0: Ja, for det er det, sant? At jeg er en voksen mann, nesten 40, jeg er nesten 2 meter høy. Det er jo litt barnslig med meg å bli en rasende sinnetag, fordi at det er for varmt. Og da blir jeg også sur av at jeg blir sur.
1: Ja, ikke sant? Så det er en ond spiral, på en måte?
0: Det er raseriets spiral, dette her. Det blir bare verre og verre og verre. Og jeg vet jo også at det er veldig unorsk av meg, sant? De aller fleste i Norge synes det er veldig flott når det er varmt.
1: Absolutt går inn i veldig godt humørmodus når det blir bikker over 25. Absolutt.
0: Ikke jeg.
1: Nei, du blir ikke noe solstråle.

0: det er jo om det, mm-hmm. men hvordan det på bading? Altså, hvor varmt må det være for at du skal bade, eller liker du det kjølig?
1: Jeg jo en sånn sommergrinch, så jeg jo ikke egentlig så glad i å bade heller, men det kan jo godt være litt varmt i hvert fall.
0: Ja, men på Svalbard, der det også kaldt i vannet, har jeg hørt. Du, de som har laget reiseradion i dag følgende. Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen har gjort research, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Og jeg heter Alexander Santov.
0: Og i morgen skjer det gøye greier her i reiseradion.
1: Du, det skjer masse gøy her i morgen. For eksempel så kommer en person som jeg kjenner ganske godt, Kristoffer Skau.
0: Ja.
1: Han skal snakke med oss om kanskje en av de viktigste tingene som finnes, nemlig...
0: Ja, altså for i dag har vi feiret et helt land, eller kanskje to med både liksom Norge og Sverige, har du hørt, Norge og Frankrike. Men små ting kan også være viktige, og i morgen skal vi blant annet snakke med Kristoffer om den perfekte, altså er det kaffekoppen, den perfekte koppen? Ja, for jeg liker den sånn her.
1: Jeg også.
0: Altså litt tynn og romlig, gjerne med Star Wars-motiv.
1: Ja, du har med deg en kopp, sa du til meg en dag, Marius.
0: Ja, denne her følger meg. Og jeg passer på den med, liksom, med mitt liv som innsats, sånn at den ikke skal bli borte i liksom, avdelingens vaskemaskin-tyranni. Da.
1: Ja, for det jo litt sånn at vi alle har en favorittkopp, så Kristoffer skal komme og snakke med oss om det. Hva kriteriene for en god kopp? Stor, liten, liten hank, stor hank, vi får se. Vi skal også ha en ny vitenspalte for folkens, og da tar vi gjerne imot forslag for dere som hører på oss og går inn på appen NRK Radio og skrifter oss. Kanskje det er et tema du har lyst på, et eller annet spesielt, ønsk gjerne høyt til oss.
0: Det var en som foreslo noe, Alexander, skal vi se om jeg finner den. Jo, hei, takk for super reiseradiosendinger som gir den rette sommerstemningen. Hør akkurat nå på innslag i vitenspalten deres som solkrem, veldig nyttig. Her som hun sitter og smører seg inn. Kunne dere hatt en lignende sekvens om solbriller i sendinga? Det er i hvert fall til inspirasjon da for deg.
1: Ja, sant, og til dere også. Så send inn til oss, vi har lyst til å høre forslag.
0: Ja, og så andre ting vi kan glede oss til. Altså, Caroline fortsetter jo sin reise. Hun skal være med oss hele uka. Hva hun har å finne på i morgen. Jeg er usikker, men det blir alltid noe gøy. Kanskje samler hun en stor gjeng og får dem til å rope reiseradion. Vi høres i morgen!

det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.

Det få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller pop-rock-ballader om du vil. Vi hørte hans 80-tallsklassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

Fin, fin sommerpop fra Rebecca Bangfield. Du hørte Untangling. Ja, jeg spurte om badetemperaturer, og da får jeg selvfølgelig svar. Selveste Anonym har sendt meldingen. Dagens badetemperatur i Malmsjøen i vakre Skaun er 18 grader. Ja, det er forfriskende. Gunnar skriver, god og varm sommer ønskes alle våre venner. Vi ferierer i Menton i Frankrike. Takk for et fantastisk program. Hilsen fra Gunnar. Hyggelig at vi har lyttere i utlandet. Ha en god ferie, Gunnar. Og Monica, hun sendte melding i går også. Ja da! Knallvær i Trondheim i dag også. Tommel opp, smilefjes og 55 soler. Tusen hjertelig takk, Monica. Og så har vi kokken. Han bruker også å sende melding hver dag. Hei, Howard. Kjekt å høre på. Sitter på hytta i regn, regn, regn og regn. Driver og fisker litt. God helg fra kokken. Ja, han sier god helg da. Samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei, Howard har foreløpig utsatt tur til hytta i Notodden kommune. Det er på Yr meldt 32 grader, og det er for varmt for en pensjonist. Det er Bjørn som har sendt denne meldingen. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen du også. Her er Hellbillies. Reise i lag med deg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Alex Warren Gauss Ordinary her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og til vår sommergjest som akkurat har tuslet inn døren her med sandaler, eller flip-flops, akkurat som Ryerson når han møtte kongen i går kveld. Jonathan Huse, velkommen inn.
1: Tusen hjertelig takk, og god kveld.
0: Og god kveld. Du, Jonathan, du jo mange ting. Du jo først og fremst lege.
1: Ja, stemmer.
0: Og så du komiker, vil jeg også si du er.
1: Ja.
0: Jeg turnert rundt med dragsug, som en forestilling og en gruppe. Og så du blitt influencer også.
1: Ja, det en variant av en slags artig kombinasjon. Ja. Med, og jeg håper jeg vanskelig å plassere.
0: Ja, ja da, du hørte jo introen min. Altså. Men det jo morsomt, for det jo ikke så lenge siden du begynte med det å legge ut videoer og... Men du har jo gjort det stort fort da. Hvordan kom denne her ideen til at du hadde lyst til å lage content?
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg drev en del med revy og sånn i Bergen. Jeg var med i medisinerevyen på medisinstudiet, og så var jeg også med på ukenrevyen, som på en måte NHH-basert aktiv, men for alle studentene i Bergen da. Så var jeg med der to ganger. Synes at det var veldig gøy. Synes det gøy å stå på en scene. Synes det gøy å lage sketsjer og skrive og liksom lage karakterer og sånn. Og så begynte jeg vel egentlig med sosiale medier, litt med den intensjonen at hvis jeg skal kunne drive med det på et eller annet vis, så jo sosiale medier en variant av det.
0: Absolutt.
1: Og interessen også for mote og sånn gjorde også at jeg synes at på en måte... Sosiale medier gøy, og på en måte, ja, leter meg lett inspirere der inne, og synes det gøy å se på hva folk har på seg, og så synes jeg det gøy å matche det over i en slags humorvariant.
0: Ja, for du lager jo noe sånn, blant annet da, motvideoer der du i forskjellige typer karakterer, med forskjellige typer dialekter, presenterer litt antrekk og sånn, og der kombinerer du jo mote og humor.
1: Ja, og jeg tenkte faktisk over i dag at jeg føler at jeg må ha på meg et antrekk før jeg kan liksom begynne med karakteren. Ja. Ofte så må jeg finne ut hva jeg skal ha på meg i videoen før jeg klarer liksom å skjønne hva karakteren skal gjøre. Men ja, så... ofte snakker jeg jo litt om hva jeg har på meg også, men for å liksom komme inn i den, uansett hvem det på en måte, så må jeg på en måte finne ut litt hva jeg skal ha på meg, og så da jeg, ok, da vi satt, da ble det dansk i dag på en måte.
0: Men er det sånn at det av og til kan bli en karakter uten at du mener det, bare for du tok på deg noe litt spesielt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det påvirker en viss retning.
0: Ja, så hvis du har på det, hva heter det, sånn glitterjakke, hva blir det?
1: Jeg føler at ofte da havner jeg litt sånn i Stavanger, altså jeg synes det gøy med en litt sånn frisk Stavanger-karakter, liksom.
0: Ja,
1: det synes jeg.
0: Men så du i tillegg leger, da. Hvordan kombinerer du det med å på en måte være profesjonell tullebok og lege samtidig? For det jo et ganske litt seriøst yrke.
1: Ja, det et veldig seriøst yrke. Men jeg føler det plass til ganske mye humor der også. Det jo et veldig sånn menneskelig yrke. En skal møte mye folk, en har mange kollegaer, og det på en måte både sykepleiere, leger og pleiepersonell, og en skal liksom forholde seg til ganske mange folk, og da tenker jeg at humor en viktig del av det. Den delen, altså jeg ble jo ferdig på medisinstudiet for et år siden nå, sommeren i fjor. Nå har jeg jobbet litt sånn, det er deltid i et år på et helsehus, og synes det er veldig stas, og litt sånn endelig få litt ekte erfaring innenfor det feltet.
0: Kult. Er det noe, kan du tenke liksom, eller huske tilbake på en gang du har gjort en legevits, eller sånn, du har vært på jobb som lege, og gjort en vits som slo, eller ikke en vits da, men...
1: En vits som slo ekstra godt an. Som lege.
0: Oh, det er et vanskelig spørsmål.
1: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål, og minnes mine gode vitser, jeg føler jo det... Nei, det jo... Eller, jeg klarer ikke spesifikke vitser, men jeg føler jo ofte at en kan skjønne på en pasient om det er mottagelig for en liten vits eller ikke.
0: Ja.
1: For det er jo, plutselig snakker han jo veldig om alvorlige ting, da er det veldig, veldig ofte feil å dra en vits. Det,
0: ja.
1: Men samtidig kan det være sånn, hvis det er sånn halvalvorlige greier, og han er litt syk og pysk, og det er på en måte, vi har liksom diskutert det meste, så er det ofte mulighet for en liten artig variant, altså.
0: Ja. Ja. Og folk er som regel mottakelig for det.
1: Ja. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er bra. Ja, jeg trenger det selv, når jeg går til lege og, sånn, og tannlege og yrke som kan si noe om helsa mi på et eller annet vis, da trenger jeg litt humor. Jeg tenkte vi skulle teste det litt også, Jonathan, fordi du jo en mann som bruker mange dialekter i disse karakterene. Så vi la oss gå inn i litt dialektprat etter vi hørte neste stasjon.

0: musikk fra Phil Collins, Another Day in Paradise. Det var Jonathan Husseis ønskelåt, det. Den er fin, da.
1: Veldig nydelig,
0: altså. Ja, den sitter den, altså. Jonathan, du lege, komiker, influencer, og veldig god på dialekte. Og så du også sunnmøring.
1: Ja, viktigst av alt.
0: Viktigst av alt. Og basert på det, så vil jeg avslutningsvis, før vi sender det ut I kvelden, utfordre det litt.
1: Ok.
0: Teste det litt. Fordi siden jeg også I sunnmøring, og kommer fra nabokommunen din, så jo vi noen uttrykk som vi av og til bruker. Jeg har lyst til å teste det på litt sunnmørske ord og uttrykk.
1: Oi, der håper jeg sitter.
0: Ja, vi får se det. Ja. Og her, det her veldig fint, for du som hører på NRK P1 I kveld, kan jo også være med og gjette i hytta, hyttekroken, eller I stovet, eller hvor du nå enn befinner deg. Så kan du bare snakke med deg rundt deg, eller snakke med deg selv og gjette hva disse ordene betyr.
1: Masse, altså.
0: Jeg har letet frem tre sunnmørske ord og uttrykk. Du klar?
1: Yes.
0: Ok. Hva betyr rekste bitche?
1: Rekste bitche? Kan du ta det I kontekst?
0: Ja, du, kommer du her I rekste bitche?
1: Oi, det definitivt negativt lada. Det kommer litt for sent, kanskje? Eller du sånn litt lat ung? De rekste bitche, dra deg hjem at... En sånn type stemning.
0: ja, men det ikke så langt onda. Rekste bitche betyr jo... Altså, det en som driver å reke rundt.
1: Oh, ja, ja,
0: du, og,
1: ja, ja.
0: Så sånn sett så føler jeg det stemmer litt, og kommer litt for sent, og at det en som driver å tusle rundt. Og så skal vi også ta ohokle.
1: Ohokle?
0: Ohokle.
1: Du ikke ohokle? Nå du ohokle? Er det samme
0: ja, eller kanskje du har noe som ohokle? Når du som driver en del med mote og sånn...
1: Ohokle? Det noe så stygt?
0: Ja, klede for eksempel.
1: Ja.
0: Ohokle.
1: Ja, så det nesten som et tåge, eller?
0: Ja, det...
1: Nå tek jeg tak I ohokle, og så sveiva jeg over bordet.
0: sveiva over. Du var egentlig inne på det. Du sa det egentlig stygt. Ja. Altså, så ohokle klede.
1: Ohokle, dette her.
0: Stygge klede for eksempel. Mm. Eller ohokle... Vær. Nei, det vet jeg ikke om jeg kan si. Jeg er ikke språkekspert, selv om jeg leter frem disse tre ordene.
1: Du prøver, det viktig. Prøver.
0: Det siste, og kanskje mitt favorittord, som I hvert fall av de tre jeg tok med, ansimiljabyl.
1: Ansimiljabyl, det med L inne der, eller?
0: Ja, miljø.
1: Miljø.
0: Ansimiljabyl.
1: Så miljø må jo være litt sånn I midten der, I miljø. Ja. Nede I miljø. Anse miljø bil.
0: Ja. Det hørte bil, sånn, bil med sånn strek, sånn apostrof over i-en.
1: Det såpass.
0: Bil. Det nesten bil.
1: Anse miljø bil. Det høres nesten ut som noe som du ikke vil ha på kroppen I hvert fall. Det høres ut som en siste av et slag som du tenker sånn, nei, nå har jeg fått denne anse miljø bilen ned på knehasen her. Få den av bord.
0: Det pressekonferanse med Bent Høie, der kom til et nytt virus.
1: Ja, anse miljø bil, som jeg har, rett og slett. Nei, usikker altså, jeg anser det som mellom bilen. Det kan du nesten være.
0: Lukeparkering.
1: ja, lukeparkering.
0: ja, det jo noe som kanskje ikke så mange har på kvelden, for det jo en del koffein I kaffe. Okay. Ansimiljabil betyr rett og slett kaffepause.
1: Åja. Du med du.
0: Ja, så det kan du si I morgen når du skal ha litt av kaffepause, så kan du si noe til med en ansimiljabil.
1: Hvor lenge var det den da?
0: Det velger når du selv.
1: Kan velge kaffe.
0: Når du sommer så varer den kanskje litt lenger
1: enn... Jeg tenker en 2 vekers ansimiljabil.
0: Ferie, egentlig. Ok, du klarte 1,5 av 3, vil jeg si.
1: Wow!
0: Jeg synes det fint det. Og kanskje klarte du som hører på enda mer, mest sannsynlig, så tipper jeg det. Jonathan, tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Tusen hjertelig
0: takk. Og være sommergjest her I kvelden på NRK P1. Nyt sommeren.

føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Love Love. Det synger Nathaniel, og så var det Phil Collins før det da. Something Happened on the Way to Heaven. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, og skal få synge straks.

Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville, og den kom fordi Ronstadt har bursdag, til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.